Dobro jutro, srijeda je 13. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da su porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine od januara do aprila ove godine uplatili 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, što je blagi pad u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio naplate ostvario je kanton Sarajevo, dok su porasli prihodi od direktnih poreza, a doprinosi su zabilježili pad. Prema podacima uprave, u aprilu je evidentiran promet veći od 6,6 milijardi maraka putem fiskalnih uređaja širom federacije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da Evropska komisija razmatra odgodu i moguće ograničenje pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropskoj uniji. Na samitu u Kopenhagenu poručila je da stručni panel do jula treba predložiti mjere zaštite maloljetnika na internetu, uključujući moguće minimalne starosne granice. Von der Leyen je istakla da se pitanje sigurnosti djece na društvenim mrežama više ne može ignorisati uz najavu jačih evropskih pravila u narednim mjesecima. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopštila kako su tri osobe preminule nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru u Atlantskom okeanu, ali bez potrebe za panikom ili ograničenjem.

0: Materijali 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.